amadu li ko gorko toro dad wiite non wiite amadu yusuf li tamma sala hatti ka tuubina jenganim sene tuube to sul baban tuubaji mo gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dum adane neddo ronko haron ko fitaal mudum wala ladde fo mo ranso ko jabata seedi li won day jitaani bannam be be jejjeta.